حاجة شات كارتوج نعند دروسا غريجو أكوجي برجل سكي تونم دني برجل ما جل جنو جيجي لامباي لاو نوميل توكيني ألفونس ناجرو سانغ سانغارو روجي تين ليدو سمع كومبا كلام بيركسي تاريو كتير دون غونديلم غاودي كوناندي ممدي ستيفان باي وندوما امباي لاو Stefan Bayo Ndouma Mbaila Ogudo Ndojo Gredi Nanjou le 9 juin Pera Sindye Ndjijego Canton Timberi Kaba Rwanga Bekan Gore RC Aba Cameroun Dula Situgo Ninglenda Berebada Kilanang Udu Djedige Tukrade Kara La Tanjil Ndjigudo Jirwade Dumaje Tenu Jide Lau Jinga Do Jinga Lau Dombor Dokula Mbairama Mbaida Tujibye Gilbert Atekwang Philippe Tele do se me comba que lamber carci tari o guti do jimarum do jingar. Jimarum do jingar, o dendo colamin do mundal ne diskene ne ya. Pera sinjin o jing jamena bekan, kubo, betore, ba don, ba singe Cameroon, ba RCA. Ninguém da pere. Do colamunda do jine jubara que lana do dudiri que tocara de carane da toki lengo com a togo. Eu deji launtunga o do jingar carci gasidimbor onexido. Mbay tolum matias mbay lame gabriel gelio pascal abakar nuju undamang mbay gangno gilbert kaltuma nuju undanang tanje nuju undanang lay to some komba kilambe karsi tari gute do umar maji undanang gudundo mundal ne gitske ne ya pera sinje nuju jegbe balum be dogo pie gore bo melfi gera sila panjamena ningnenda ando shiri para kilanang bede luduji tukra de karara tanjil jugo de adit maje to kay de jugo de jakarti cockville arms

Arano durnia ina no rasansema ano hisaba ano shabanga ano troazem rasansema ano shabanga gende chikante jeno durichana gende ni chana gende na hada vondona za ama tuya genchendere ama aja ama ne hirmende ga gana go za ama shabaga ne yerchendere tuya genchendere za hirma dilli gende ga ama gana dilli ama shabaga ne yerchendere ago an ke ondo erro za ina gana dilli fataga tejeran chana gende tejeran an ondo amwa ando aino if aino bondo aino inanga mirene yerchen aino aino angali lomambai evaris mirene yerchen a porto parana no regroupement aino alliance 43 5 république mirena ago fare re ago za amarano membre aino milita amarano parti agne yerchen de za ago yerchen de re tenar chakken de za tu yegen de ama shaba gane no mere ahamiya mafati chen de za yerchen de re ama resansema ama hisab ama erdo bondo erdo za ina gan dilli chandega labara gan dilli chandega tajera meren to ja de dilli amar no partia gan na chen ter bara ker coordinator anu dynamic alliance anu republican indega anu François Diokombe merena odur biro mar inega ni ama journaliste ke chana gen ni agu danuki odur biro mar seta marandu samarkinga zahala ano mrena ina danuk hala ano wokrana jika hala no resansema ano isab shaba tedro ko dilli danuki za ameno François Diokombe mrena faragre ama shaba gna faragre za ino mre ahamiya ma ina za amarano ago aja ano bondo erdo za ina gna to jehada gna dilli chandere ina gna za jire ama aja na mrena farakene ina mena soba da din stajeran agu dilli agu nandan hirman do din hirman dama za dilli hirmeninga tena dilli da nuki terbara odur anu delega anu delega anu jeran anu gouvernement auprès d'un professeur anu maye shari indiga anu gouverneur odur para el merere presa anu consejo anu comité anu ininga provincial anu ini hisaba anu shamanga troisième recensement à Mérède, Mayo Sharinga, Mouski Archini, Odurni, Humar Agos, Oda Tanganin, Nimadurkoza, Nimadurkotanganin, Ago, Département, et nous lag Iro Durkotanganini, Zaina, et nous Hirima Diligendega, Abdraman, Ahmad Borgo, Mérène Yerchin, Odur Amara, Chica, Ganagi, Chana, Gain, Préfet, et nous Département, Mérène Chana, Gaini, Zahala, et nous recensement à Durkoza, Ama Hirmendega, Zamara Shaba, Gano, Durchika, Hirma Diligendega, Ter Durko, dele da nukini tajran o dura no departamento no la gironga en prefe mahamad wayiri merena fargre amara jire ago hirmana ago amaron reisan sama erdra gana ago tartunain ama gana tartin hirma gende chiken ama ajan ama kadara tuzay marta tuzay sa usse ajan gana hirmende chiken ano kanto ano mursa desia durko ago gana durko tartadain tajiran ayano sous-préfecture durko ama sous-préfecture ici tena ama gna durko hermende chicken laga ayano lag ironga tajiran ayano depart ayano préfet ana menen dilli da nokini amarano durko aja gna hermende chicken o dur ama gna tartnen dilli hermende chicken terbara ngoski mission tra ayano mission ayano coordinateur ajwa ayano inanga dur o dur mosor ayano departement ayano bar gazalnga ano zona ino ngare sansema mere coordinateur adjoint ranga isa sale yusuf mere yarkini ango zona ino fizinga zan an melanga ngana durko tagandin sa amara no dur inara resansema hisaba ino shama gendinga durko dilli tagandin ago to jada gana amara dur hirmende cheka gana raini take dilli ago resansema za tere cheka inara ngende cheka gana dilli raini terbara ayno senatiris kaltuma ibrahim abdelkerim mirena yaragana ayno zona ayno wadifiranga adur biltinichi au kaga ayno kanchena adur ko adur biltinichi biltinin yerchenni kanto ayno ule dijuma yendega ayno kanto adur ko tanganini ago za amarano amararno resan sama hisaba ayno shaba gende chika ama aja amara gna udur terer chak ina nu zagende chika gna dil raini agu amara shaba na mana to jaha de chen za amara re san sama erdo ina gna dil fat chand ga te na andru ko dil da dil se na tris nu ki
ter bara asociação a no monazam a no desenvolvimento a no canto tura indega marana quer nyemener a no departamento a no maior lami indega quer marana chana gender quer nyemener hotel tra truco quer chana gender chana gender na durza erchender ago ino hondo canto a no tura ngaza ine gender monazam a no gender za amara gana chap gender ago ang ine منظم اگنه گند رزا اینو اینه اندو درکو منظم درکو زا اینو گندگا تا درکو دیل دا نوکه هم واندونا اینو عبدالرحمن محمد کلماسو مرنا اینو پریزا اینو اینه نزم واتنا وکر چانا گند را دیل دا نوکه امارا کهر ارکنده نه چانا درکو حدر چند را گنه زا کهر ارکنده اینو چانا اندو ادور نی اندو ادور اگر گندگا تا جران منظم اندو دیل دا نوکه منظم اندو حد همان زا تغدب اینو نی هندو ایزا اما نی انداغ نا انگ ترون تیسه گا تا جران درکو نوکه ده لابرا تنده لابرا اینو اساسیس اینو ننگ کانتا اینو تورن لابرا تنده مینی اتوس ره لابرا انگ جهستن یعنی تلم گیوز انگ کرانجن دینا تان سال محمد سال سگا کابین تکنیک گرده ردو نک جندگره